0: Ezel, spell ambulance.
1: Ambo.
0: Faster!
2: Wee wee wee wee.
1: Tapi ma'am, mabubunggo ka.